0: tardes. As dúas en Portugal. Si
1: Radio, a música que levas dentro.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: O incendio forestal declarado xoves en Calvos de Randín, na parroquia de Randín, superou xa as 500 hectáreas e converteuse no segundo gran incendio forestal rexistrado este ano en Galicia. Segundo a Consellería do Medio Rural, o lume estaba controlado este domingo mediodía e afectaba 518 hectáreas. A proximidade do núcleo de Asmeaus, no Concello de Baltar, obrigara a activar preventivamente a situación 2 de emerxencia, aínda que esta medida xa foi desactivada. O incendio de Calvos de Randín é o segundo que supera as 500 hectáreas en Galicia este ano, despois do rexistrado en Pontareas antes do verán, que queimou máis de 880 hectáreas. Por outra banda, este domingo quedou

0: extinguido o incendio de Pacios da Serra en Quiroga iniciado o 15 de setembro. O balance final é de 467 hectáreas queimadas, das que 397 corresponden a monte arborado e 70,4 a superficie rasa. Neste caso, tamén chegou a activarse a situación 2 pola proximidade a núcleos de poboación, aínda que foi retirada posteriormente. O Porriño celebrou este domingo o Día Grande das Festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola Coral Polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a Banda de Guerra da Brilat, a Banda de Música do Porriño e o Grupo de Gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantís, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Scalextric, un monólogo de David Puerto e un recital de la Orquesta de Cámara Galega.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Se conduces, sí radio. Somos como a ti. Son las 4. As 3 en Portugal.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a movilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ningunha petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno Central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrada o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentre o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redunción o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o Goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: las 4 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron ali o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de legitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro dous ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movementos económicos e conseguiu avanzar na identificación de dous presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de Oporriño.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Se di sí, sí radio. Somos como a ti.

0: 6. As 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese con todo nun contexto de tensión política e judicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta.
3: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia do outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a Unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo, para atraer empresas e emprego, e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios, e xa se constituiu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias. It's a kind of magic.

0: Muchas gracias.
1: Se dice sí, radio. Somos como a ti.

0: A 6 en Portugal. Sí Radio, a música que levas dentro.
1: Sí Radio de Galicia. Noticias.
2: Un home morreu este domingo despois de participar nunha pelexa con outro condutor na autovía A55 á altura de Mos. O enfrontamento produciuse arredor das 2 da tarde e tería a súa orixe nun incidente de tráfico entre os 2 vehículos. A vítima saiu con vida do lugar e foi trasladada a un hospital onde morreu horas despois. A autopsia deberá determinar a causa exacta do falecemento e o alcance das lesións que presentaba. A Guerra Civil trata agora de reconstruir o sucedido, xa que aínda non está claro como comezou a discusión nin o que ocorreu durante a pelexa. A zona conta con numerosas cámaras, polo que os investigadores comprobarán se algunha grabación recolleu os vehículos ou parte do enfrontamento. Tamén poderán ser determinantes os testemunhos de condutores que circulaban pola autovía nese momento. A Guardia Civil realizou esta mañá unha detención no Porriño relacionada co caso. Trátase, presumiblemente, de outro home implicado na discusión natural de Vigo que podería ser acusado dun delito de homicidio. As diligencias continúan abertas e quedan por esclarecer tanto a orixe da disputa como as circunstancias concretas do enfrontamento. O Tribunal Supremo confirmou a condena de 4 anos de prisión para o exfutbolista vigués Santi Mina por un delito de abuso sexual cometido en xullo de 2017 contra unha muller no interior dunha furgoneta estacionada nas proximidades dunha discoteca de Mojácar en Almería. A Sala do Penal desestimou o recurso presentado por Mina e rexeitou que actuase baixo un erro sobre o consentimento da vítima. Segundo a sentenza, o futbolista aproveitou a proximidade, a sorpresa e a situación na que se atopou a muller para realizar 2 actos sexuais sen consentimento e parou cando continuar tería exixido vencer a súa oposición mediante a forza. O Supremo sinala que os feitos probados non permiten considerar que existise unha manifestación de consentimento que Mina puidese interpretar de forma equivocada. Tamén precisa que o feito de que parase cando a muller lle pediu que o fixese non implica que existise consentimento previo. O Alto Tribunal desestimou igualmente o recurso presentado pola vítima que solicitaba unha condena por agresión sexual con penetración e 8 anos de prisión. De forma subsidiaria, pedía elevar a pena a 6 anos. A sentenza mantén ademais a indemnización de 25.000 euros por dano moral. O Supremo tamén rexeitou que o outro acusado, que fora absolto pola Audiencia Provincial de Almería, fose condenado como cooperador necesario ou cómplice. Santi Mina atópase actualmente sen equipo. O Celta rescindiu unilateralmente o seu contrato en agosto de 2023 tras coñecerse a sentenza condenatoria. A resolución do Supremo confirma agora o fallo dos tribunais andaluces sobre a súa condena.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O delegado do goberno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, presentou a súa dimisión por motivos humanos e persoais. A decisión, que considera irreversible, formalizarase nas próximas horas e será explicada polo propio delegado nunha rolda de prensa. Desde o Executivo Central aseguran que se trata dunha decisión persoal vinculada ao desgaste dos últimos meses. A marcha prodúcese con todo nun contexto de tensión política e judicial tras a entrada masiva de migrantes desde Marrocos os días 30 e 31 de xullo. A continuidade de Pérez Triano estaba cuestionada desde a desclasificación de documentos do CNI sobre os días previos. Entre eles figuraba unha mensaxe enviada o 29 de xullo ao seu xefe de gabinete, Gonzalo Sanz, na que se advertía de convocatorias para entrar en Ceuta pola frontera e a nado. Pérez Triano negou coñecer esa comunicación, mentre Sanz afirmou que lle trasladara. O xefe de gabinete dimitiu posteriormente. A Fiscalía tamén pediu investigar as decisións e posibles omisións do delegado durante a crise. A Audiencia Nacional asumiu a investigación e a xuiza María Tardón prevé tomar declaración aos primeiros testemunhos esta semana. Pérez Triano fora nomeado delegado do goberno en febreiro e tamén era secretario xeral do PSOE en Ceuta.
3: A Xunta quere ampliar as ferramentas para actuar sobre as parcelas obrigadas a xestionar a biomasa cando non é posible localizar o seu propietario. O anteproxecto da nova lei de incendios reduce o limiar a partir do cal a administración poderá recorrer a expropiación. Na actualidade esta vía pode activarse cando o custo das limpezas asumidas pola administración supera o valor catastral da finca e non pode ser reclamado o propietario por ser descoñecido. Coa futura lei abondará con que os gastos igualen ese valor. Ademais, a nova normativa ampliaría a definición de responsable da parcela para incluir tamén a persoa titular dos dereitos de aproveitamento do terreo. Antes de chegar á expropiación, a administración deberá intentar identificar o responsable. O anteproxecto reforza esta investigación e establece que os concellos adheridos ao sistema público de biomasa deberán realizar unha actividade investigadora suficiente. En maio, 298 dos 313 concellos galegos solicitarán xa incorporarse a este sistema. Se non se consegue identificar o propietario, poderán adoptarse medidas provisionais para xestionar a biomasa. E se a finca continúa sen limpar, a administración poderá executar os traballos e acceder ao terreo sen consentimento do titular. Os gastos non se perden. Se posteriormente aparece o propietario, poderá reclamárselle o custo das actuacións realizadas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A 15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: no ven Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Goberno traballa cos grupos parlamentarios para aprobar este martes no Consello de Ministros un real decreto lei con medidas urxentes en materia de vivenda. Entre as propostas figura aplicar o IBE aos pisos turísticos como actividade comercial e avanzar na súa tributación o 21%. O Executivo tamén quere prohibir a compra de inmobles por parte dos chamados fondos buitre e manter outras medidas contra especulación como a eliminación das Golden Visa e un recargo fiscal do 100% para compradores extracomunitarios non residentes. No mercado do alugueiro, o paquete contempla regular os contratos de tempada e por habitacións, ademais de mecanismos para estabilizar os alugueiros e protexer os inquilinos fronte a determinadas subidas. Tamén haberá bonificacións fiscais para arrendatarios e incentivos para os propietarios que reduzan as rendas. O plan inclúe reforzar a protección fronte aos desafiuzamentos de persoas vulnerables e axudas para a compra da primeira vivenda. Ademais, pretende blindar o permanentemente o parque público e reducir o IBE da construcción de vivenda protexida. A estrategia complétase con máis de 25.000 vivendas mobilizadas con fondos europeos e 7.000 millóns transferidos ás comunidades autónomas mediante o Plan Estatal de Vivenda.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado o 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cuadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.

0: estos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Pero cuento con tu risa, no olvides.
3: Radio Ourense.

0: Estamos en directo contigo. ¿Quieres participar? Contanos quién eres, qué fas, desde dónde nos escoitas. Puedes anunciar eventos e festas da tu asociación, do teu povo, do teu barrio, ou o máis importante, ser partícipe do directo aportando información de noticias, actos ou sucesos dos que sexas protagonista ou teñas a oportunidade de observar. Tamén poder felicitar a quen queiras cunha petición musical contactando connosco a través do noso WhatsApp 604-06-28-54 604-06-28-54.
1: Sí, radio.
0: Aquí, quien manda, eres tú.
2: Hay festas y verbenas que...

A verdade, vaya subidón me pegou agora escoitando Asia. Imagínate unha verbena acompañado de unha orquesta clásica, como pode ser a Orquesta Compostela. Pois sí, imos a escoitar a continuación, xa que temos ese ritmo marcado, ese ritmo tan pasional en Tibuna Onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Continuamos con Orquesta Compostela.

0: 11, DEZ en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, abriu este luns a posibilidade de que o Concello interveña para disolver a acampada da Porta do Sol se a protesta se prolonga. A decisión chega no medio do enfrontamento entre o Concello e a delegación do Goberno sobre quen debe actuar ante a movilización. Almeida asegura que a Policía Municipal pediu axuda á Policía Nacional para evitar a acampada e que non a recibiu. A delegación do Goberno, dirixida por Francisco Martín, sostén pola contra que non recibiu ninguna petición oficial e afirma que, mentres non haxa disturbios, a Policía Nacional non lle corresponde intervir. Tamén a presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acusou o Goberno Central de actuar de maneira ilegal por non impedir a acampada e defendeu que a competencia corresponde á Policía Nacional. A protesta comezou tras a manifestación polo dereito á vivenda celebrada o sábado, motivada polo desafiuzamento de Mari Carmen, unha muller de 87 anos. Centos de persoas permanecen acampadas na praza para reclamar medidas en materia de vivenda e agardan a aprobación do decreto previsto polo Goberno para este martes. O conflito institucional continúa mentres o Concello estuda que medidas adoptar se a acampada se mantén.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos o azul, os plásticos o amarelo, os restos orgánicos o marrón e os vidros en tapa o verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Un hablo que saiu este domingo ás 9:44 de Vigo Urzaiz cara a Madrid tivo que modificar o seu itinerario e non parou en Agudiña, Porta de Galicia, debido a unha incidencia operativa. Segundo Renfe, o problema afectou o persoal e non estivo relacionado nin coa vía nin co propio tren. O hablo continuou ata a seguinte estación, en Sanabria, e chegou a Madrid con aproximadamente 11 minutos de retraso. Seis viaxeiros que baixaban en Agudiña tiveron que completar o percorrido por estrada. Pola súa banda, os cinco pasaxeiros que agardaban nesa estación para subir o tren foron recolocados noutro servizo, un AVE cunha hora de chegada a Madrid similar á prevista polo hablo. Entre Agudiña e Sanabria hai uns 45 km por estrada e aproximadamente 19 minutos de viaxe en tren. A incidencia afecta especialmente aos usuarios desta estación despois de que Renfe e o Ministerio de Transportes eliminasen hai un ano as paradas do AVE en Agudiña. Este hablo é precisamente o primeiro tren que para cada mañá na estación e permite chegar a Madrid despois das 2 da tarde.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

E despois de o informativo das 11 da mañan, dese avance informativo en Si Radio Galicia, continuamos en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a Porta de Galicia. Nos chegan varias dedicatorias a nosa redacción porque temos de cumpleanos a Ricardo Vidal, tamén a Abelina Fernández e tamén a Javier Rodríguez Domínguez. Tamén de parabéns está Nerea Lorenzo, Juan Manuel Carpintero Tabarés e Juan José Blanco González.

E moito ollo tempo porque temos por diante un martes clásico de temporal galego. Temos unha borrasca profunda no Atlántico e os seus efectos meteorolóxicos vanse notar de forma moi intensa, sobre todo a partir do mediodía, con refachos de vento que irán aumentando en intensidade co paso das horas. Ollo co vento e ollo que si tens que coller o vehículo. Nos levantábamos hoxe a mañán con ese luctuoso suceso, unha persona que foi rescatada do río xa sin vida, do río había o paso por Rivadavia, e tamén esa persona que apareceu falecida ao levar un impacto con tren. Neste caso, na parroquia de Laya, no concello de Cenlle. Día moi intenso de actividade, sobre todo para os efectivos de Protección Civil, o GES de Rivadavia, Bombeiros do Carballiño, Guardia Civil, Policía Local, movilizados a través do 112, ese teléfono único de emergencias en Galicia e en prácticamente todo o territorio estatal. Pois por diante temos unha obra intensa con un par de entrevistas moi interesantes.

0: Productos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Ciberando Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.

0: E pouco máis de 5 minutos para que cheguen as 11:30 da mañán. Seguimos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así Radio Ourense, Porto Galicia. Tenemos aquí un par de dedicatorias.
1: A festa vai começar.
0: Por un lado, para Juan Fuchela.
1: Parado, vamos dançar.
0: E por outro lado, para Pilar, cancións de época, cancións que marcaron tendencia.
1: A noite é nossa.
0: E que son clásicos dos clásicos. Un pelero llamado Libertad. E por outra banda, ese Háblame de ti histórico que fixo no seu día dos pecos, un auténtico fenómeno social.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
0: Nesta radio poñemos lle nome a cada ouinte.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
1: Sí, radio, Ourense, a

0: Eso habíamos anunciado en el inicio de esta segunda hora de programación, no día de hoy, ¿eh? Aquí vamos a tener dos entrevistas en exclusiva. La primera va a ser con Marcos Álvarez, que ven siendo componente de la Asociación Cuchier Menéndez de Vilanova dos Infantes, Asociación de Vecinos, que promueve la cultura a través de una andaina que lleva por nombre Ruta dos Zapateiros Berea Bella. Dice una vez Marcos Álvarez, buen día.
1: Hola, buen día, dísechelo perfectamente. Muy ruta dos Zapateiros, es una ruta de senderismo, sí.
0: Una ruta de senderismo, pero no es una ruta calqueira, porque entendemos que es algo que está zodí, y después vemos que pon Ruta dos Zapateiros, es un homenaje. ¿Un homenaje a quién?
1: Bueno, é un pouco o obxectivo que temos con esta ruta, pois un pouco dar a coñecer este camiño, que era unha ruta comercial que utilizaban os zapateiros, que era o gremio de artesanos que traballaba aquí en Vilanova, que traballou sempre. E un pouco a idea da asociación, entre outras cousas, é pois salvagardar un pouco a memoria do gremio dos zapateiros e ademais de seguir coa transmisión da cultura tradicional, material e inmaterial da nosa comunidade, non? Isto é un pouco o obxectivo.
0: Un objetivo que estáis conquiriendo precisamente con estas actividades. Vamos a ir por orden. Vos sois la Asociación de Vilanova dos Infantes, muy, muy, muy cercana, estáis ahí o Carón de Celanova, evidentemente, pero este es un percorrido que recorre varios concellos. Pero para empezar, contanos un poco esta historia tan bonita que fai referencia aos zapateiros.
1: Sí, porque os zapateiros era básicamente era o medio de subsistencia da xente que vivía en Vilanova, no burgo medieval de Vilanova. Realmente había moitos talleres desde, pois mira, as primeiras referencias documentales de presencia de zapateiros en Vilanova datan do 1470. Entonces imagínate os anos que levan traballando zapateiros en Vilanova, hasta fai moi pouco que se xubilou o último, e entonces este era o medio principal de subsistencia. Para elaborar o calzado, pois necesitaban materia prima, a materia prima principal era o coiro curtido, e o sitio máis próximo onde se podía conseguir coiro curtido era Allariz, que Allariz é un sitio moi importante, era un sitio moi importante de curtido. E isto non era ninguna casualidade, era por varios motivos, porque Allariz ten moita auga, do Arnolla, e porque había moitos carballos, e a cáscar do carballo ten un componente que é rico en taninos, que é fundamental para o curtido do coiro. Entonces os zapateiros desplazábanse a Allariz, e os propios curtidores tamén se desplazaban a Vilanova para ofrecer a materia prima. E polo tanto esta era unha ruta comercial pois moi frecuentada, non? E entonces pois nós agora queremos un pouco conservala e volver a repetir este trayecto tan bonito. Nada, decíache que non é só o aspecto deportivo, que bueno, é unha ruta de senderismo de 16 km, que non é ten unha dificultade media, non hai casi, hai un desnivel de 300 metros, é unha ruta bastante sinxela, pode facer cualquier persona que este un pouco acostumbrada a camiñar. Pero non só o aspecto deportivo, sino ese aspecto histórico e tamén outra cousa que non se nos pode olvidar, que é o aspecto ecolóxico. Vamos a pasar por zonas de gran interés natural e etnográfico, entre o Val do Arnolla e a Serra do Monte Calvo, cruzamos o Arnolla, cruzamos o Orille, e hai que recordar que Allariz e a Bola, que son dos concellos polos que pasa, son reserva da biosfera da UNESCO. Entonces, pois, podedes imaginarvos as carballeiras, os outos, bueno, pois todo o interés ecolóxico que tamén ten esta ruta.
0: Interés ecolóxico que nos ven a elevar no tempo esa ruta comercial. Ruta dos Zapateiros, Berea Bella. En torno a cantos kilómetros son?
1: Son 16 kilómetros, un poquinho máis, dendo Burgo, coneta o Burgo Medieval de Vilanova co Burgo Medieval de Allariz. Partimos do Museo dos Zapateiros de Allariz ás 9 da mañá e chegamos ao Museo do Coiro en Allariz, que está a beira do Arnolla.
0: A historia nos eleva, como decimos antes, a esa época máxica. Facían o percorrido esa liña comercial que había entre Allariz e Celanova. Pero que historia máis bonita me estás contando, Marcos.
1: Sí, os camiños están prácticamente como estaban naquela época. Pasamos por sitios impresionantes. Mira que eu estou xa cansado de facela, que fixe moitísimas veces, e cada vez que paso por ali é emocionante ver eses outros e esas carballeiras e camiños que están casi intactos, esas pedras no chan marcadas polas pegadas dos carros. E respírase tamén pola ruta esa literatura popular, as historias antiguas bueno, por exemplo, como a lenda do Manuel Blanco Romasanta, que seguramente estes eran camiños frecuentados por il, e ten cousas moi, moi curiosas. Algún ano faremos un pouco máis, porque ainda só estamos na cuarta edición, xa está consolidada, pero algún ano queremos profundizar un pouco máis nesta historia, porque hai moitas aspectos realmente interesantes. Pois mira, simplemente, por exemplo, acúrreseme ahora, como había, como os coiros, o curtido de coiros non se podía comprar e vender todos que quixeras, había unha fiscalía de taxas que o controlaba un pouco este comercio, pois evidentemente onde había control había extraperlo, e nesta ruta parece ser que tamén había bastante extraperlo, e tamén era frecuentada por a Garda Civil. Hai algúns documentos moi interesantes sobre isto.
0: Historia pura, pura, pura da comarca de Celanova e tamén da comarca de Allariz. E a cuarta edición da Ruta dos Zapateiros en Vera Bella será este sábado, día 3 de outubro. Cuarta edición, acabas de decir que está consolidada. Contanos a experiencia das anteriores, si vedes que hai afluencia de público que foi aumentando. Contanos un poquinho esa estadística.
1: Sí, mira, estamos hoxe máis ou menos nas inscricións como outros anos. Non é unha ruta masificada, vamos a andar entre 100 e 150 camiñantes, non vai haber moito máis, seguramente, calculo eu. Inda que este ano creo que vamos un poquinho por encima, pero é unha ruta, a xente a veces ve 16 km e asustase un pouco, pero é unha ruta moi sinxela, pode facer calquera. Ten dous puntos de avituallamento, no quilómetro 7 e no quilómetro 11, e non sei que cosas interesantes che vou contar máis, dado que é realmente a ruta. Esperemos que non chova, que podamos facer e nada, e disfrutar como noutras ocasións.
0: A ver, a climatoloxía, sabemos que estamos nunha época onde pode chover, pode dar o sol. En principio, entendemos que todo apunta que a fin de semana podería haber unha melloría do tempo e que axudaría. Esperemos precisamente que sí. Contanos por que concellos pasa exactamente.
1: Pois mira, pasa por 4 concellos. Salimos de Celanova, pasamos por o da Bola, que tamén hai que decir que o concello da Bola xa tuvo un inicio de recuperación desta ruta, porque hai unha parte dentro do concello da Bola que xa estaba marcada, ten unhas, marcárono con códigos QR, incluso tamén alguna marca en braille, pode se ler en braille as marcas. E despois por o concello de Allariz, que tamén nos axuda moitísimo na organización, e o concello da Merca. O concello da Merca tamén hai un grupo de senderistas, que a asociación de Abroa, que tamén nos axuda moito, e ese paso por aí tamén é moi agradable, porque eles teñen os camiños prácticamente impecables, pois fa moita ruta de senderismo. Entón son 4 concellos polos que pasamos.
0: Pois todo mundo invitado a esta cuarta edición Ruta dos Zapateiros en Berea Bella, sábado 3 de outubro. Tendes esa hora de partida ás 9 da mañán, tendes unha data límite de inscripción ou incluso no mesmo día se pode apuntar xente?
1: No, vamos a intentar cerrar as inscripcións os xoves, por o motivo que temos un autobús de volta, dous autobuses que estarán esperando en Allariz para a xente que quere partir de Vilanova e que trae o seu coche até aquí, até a saída, e despois traémoslos outra vez de volta nos autobuses. Entonces temos que ter un pouco controlado máis ou menos a xente que vai a participar.
0: En principio,
1: xoves, supoño que cerraremos.
0: En principio, xoves é a data límite para apuntarse. Pois, amigo, sí. Amigo Marcos Álvarez, un placer falar contigo acerca desta asociación de veciños Gutiérrez Menéndez de Vilanova dos Infantes, que promove recuperar esa historia que nunca debemos olvidar e nunca debemos esquecer. Algo máis que queras decir para rematar a entrevista?
1: Pois nada máis, agradecervos o interés por difundir este tipo de actividades. Nada, moitísimas gracias, e o sábado vamos a disfrutar. Todos os que queiran, xa saben, poden se inscribir.
0: Por toda a xente que queira vivir unha experiencia única e inolvidable, que se apunte a esa Ruta dos Zapateiros, Berea Bella, sábado 3 de outubro, a partir das 9 da mañán. que vai ides metervos no auténtico pasado na historia das terras de Celanova. Moitísimas gracias, Marcos.
1: Graciñas a vos.
0: Pasar bo día, moitas gracias.
1: E seguimos,
0: seguimos aquí en Tibuna Onda, Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Si Radio Ourense, a porta de Galicia.
3: Aquí, quen manda, eres ti. En Si Radio, poñemos lle nome a cada ouinte.

0: Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata fines de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, aínda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 10% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovables para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado.
3: Os alcaldes de Ribadavia e Carballada de Avia, César Fernández e Luis Milia, consideran positiva a posible unión administrativa dos dous concellos, principalmente para garantir no futuro os servizos que reciben os veciños. Hai uns 10 ou 12 días repartiron por correos 3.000 folletos acompañados dunha carta asinada por ambos para explicar a proposta antes de adoptar decisións. Tamén ofreceron reunirse con colectivos e residentes que o soliciten. A fusión está aínda en fase de estudo e ningún dos dous plenos aprobou o inicio formal do expediente. Os concellos solicitaron información á Xunta sobre as consecuencias nos ámbitos sanitarios, educativo e social. Segundo os alcaldes, a documentación recibida avala o mantemento dos servizos actuais. En Carballada de Avia conservaríanse o centro de saúde, o colexio e a atención administrativa presencial. O municipio resultante superaría os 6.000 habitantes, o que, segundo os rexedores, permitiría mellorar o financiamento ordinario e reducir a dependencia de outras axudas. Entre os proxectos que vinculan a unión están o desenvolvemento de máis de 700.000 metros cadrados de solo en Lodairo para atraer empresas e emprego e un servizo municipal de transporte entre os dous territorios. Os alcaldes aseguran tamén que ningún dos veciños perdería a súa identidade. A proposta, con todo, non conta con unanimidade. Hai veciños favorables e contrarios e xa se constituíu unha plataforma veciñal. Algúns consideran que a fusión beneficiaría máis a Ribadavia.

0: Tempo para falar do grupo de gaitas Sairiños de Arnoia. Nos pasan unha nota informativa que aínda hai plazas para intentar pois perfeccionar ou aprender a tocar a gaita, a pandereita, dentro do que é un grupo, oxe, un auténtico referente musical, xa que foi renacido, no seu día xa existía fai moitos anos. Os pais xuntáronse, colleron os pequenos e a verdade é que están facendo unha labora excelsa. Outono de cine en Celanova, dentro do ciclo Mestre Mateo, Celanova vai se inundar de cine de alta calidade. Ata o venres día 16 de outubro. Falando de Celanova, temos que ir averiguando que vai pasar esta vindeira fin de semana coa cuarta edición da Ruta dos Zapateiros Berea Bella. Será este sábado día 3 de outubro. Teléfonos para inscribirse: 988-43-2020, 604-04-6195, 659-827-451 ou 697-381-437. En Novo Cine de Leiro todavía temos a Bola Negra, película que se estrenaba a pasada semana e que se volverá a emitir este lunes e este xoves en horarios de 5 e 8 da tarde. Falamos de bici, de moita bici por arriba, moita bici por abaixo. Os días da bici que chegan a Rivadavia este domingo día 4 de outubro e o día 3, sábado día anterior, en Carballiño. De momento temos o cartazo de Rivadavia que ten un percorrido bastante saudable e a verdade é sinxelo. Rivadavia, Francelo, San Cristóbal, Rivadavia, onde apenas hai rampas e onde se pode animar toda a familia. Muy importante, todos los que se inscriban por la web, los 200 primeros, recibirán una mochila y una camiseta conmemorativa. Y todos los inscritos participarán en un remate de evento en un sorteo de dos bicicletas. O día anterior terá lugar, o día 3, o sábado, o día da bici no Carballiño. Estamos esperando que nos chegue máis información e, mientras tanto, ímonos para Verín. Obradoiro do Cigarrón, talleres artesanais de máscara e de traxes, no que ven sendo un auténtico símbolo de Verín e de todo o seu entroido. As inscripcións están abertas ata o día 2 de outubro. A partir de aí xa se verán os horarios. Teléfono en contacto no Concello de Verín, 988-410000. Repetimos, 988-410000. O a través de la página web de Verín, www.verin.gal. Temos tamén un curso de iniciación ao galego que se organiza dende o Concello de Viana do Bolo para toda aquela xente que quera tomar contacto coa nosa lingua por primeira vez. Dirixido a maiores de 16 anos, que serán os días 13, 14, 15, 16 e tamén o 19, 20 e 21 de outubro. Lugar na Casa da Cultura, Rúa Ferradal, en Viana do Bolo. Muy importante, horario de tarde de 4 a 7 y inscripciones en servicios sociales 988-329260, 988-329260. 20 horas de formación, consecuentemente conseguir un diploma que seguramente será bien recibido por toda aquella gente que se apunte a este curso de iniciación o galego. Esa, por último, chega a feira no Mercado Social a Xinzo de Limia, esta vez o domingo, día 4 de outubro. Amigos, amigas, estamos en vivo, en directo, en Tibuna Onda, así, Radio Ourense, a Porta de Galicia. E tempo para falar dos deportes.
1: En sí, un radio. Poñemos lle nome a cada ouinte.

Antes de comenzar falando do fútbol, queremos dar dúas notas destacadas moi importantes. Primeiro, darlle a enhorabuá ás patinadoras do Club AED de O Carballiño, que acadaron unha cuarta posición na Copa de Europa de Show, Cuartetos e Precisión 2026 en Figueres. Cuartas clasificadas, casi nada.

Por outra banda, temos que destacar esa nova edición da carreira solidaria da Guardia Civil de Ourense Pilar 2026, terceira edición, con data este domingo 4 de outubro. Todos a correr en compañía, en sintonía, nun día totalmente festivo e onde parece que o tempo vai acompañar. Xa escoitábamos as declaracións a primeira hora da mañán do capitán jefe do seu sector de tráfico en Ourense de Guardia Civil, onde nos falaba o capitán Javier Barja, nos falaba precisamente deste evento que vai ser un auténtico referente, xa o é, no mundo cultural deportivo, pero que a verdade é que se presenta con máis xente que nunca. E agora sí, imos a falar dos deportes, lo que ven sendo o mundo do fútbol.

0: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: Tradición desde 2009.
0: Sabor, o que nos distingue.
1: Confianza a dos nosos clientes satisfeitos.
0: E por qué?
1: Danos a sala de despiece, sae carne fresca a diario.
0: Presentámola fácilmente para facer uns cortes finos e precisos para os nosos clientes.
1: Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
0: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
1: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
0: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-47-1039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
1: O sabor da carne da nosa tradición.
2: Si Radio Ourense.

E seguimos con información deportiva no mundo do fútbol sala femenino. De momento non hai actividade no que ven sendo a primeira división Liga Iberdrola ata a metade de mes por motivo das competicións internacionais. Falamos da segunda división onde está debutando con moi bo peo Atlético Arnoia, dúas partidos xogados, dúas vitorias conseguidas. Dentro da última vitoria diante dun Benbeibe moi complicado, 5-4. Atlético Arnoia, cuarto clasificado actualmente, está empatado co líder da categoría, o gran favorito que é o Ence Marín Fútbol Sala.

0: Vámonos a Preferente Galicia, onde a cidade de Ourense, Club de Fútbol Ourense On Time B, gañaba 12-0 o Rivera Fútbol Sala a Terraza do Pazo. E onde a cidade das Burgas perdía no campo do Coruña Fútbol Sala, quedando así a clasificación. Tres victorias de tres partidos para a cidade de Ourense, Club de Fútbol Ourense On Time B. 9 puntos. O cidade das Burgas que conseguía a súa primeira victoria da categoría. Unha categoría onde estaba apuntado ao principio Unión Deportiva Barbadas, e parece que hai problemas para que consiga participar na categoría. Imos co balonmano, onde o equipo do Balonmán Ribeiro, Rodosa Balonmán Ribeiro, Ourense Provincia Termal, recibía, digamos, a que ven sendo ogro, auténtico oso, auténtico lobo da categoría, como é o Atlético Balinox Novas do Rosal, o gran favorito para o ascenso, dun partido onde o equipo da casa loitou con moitísimo público, pero ao final tocou nada, perder de novo e intentar aprender máis desta categoría dentro dun conxunto onde prácticamente o 100% son xogadores locais e máis do 90% formados en categorías inferiores. E ahora sí, continuamos en Si Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Esta radio poñémoslle nome a cada ointe.
2: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
3: Sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia.
1: Aquí, que manda, eres ti.
0: Y aquí seguimos emitiendo en Tivo una onda, sí, Radio Ourense, a Porta de Galicia. Cando vamos a hablar deste evento festivo do mundo do motor que viviu Carballiño coa nova edición, a súa quinta edición do Rally Terras de Carballiño. Éxito rotundo de xente, éxito de participación. E outro lado da liña telefónica temos o noso experto en automoción, que é o noso compañero Isidro Vázquez. Moi bo día.
4: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bueno, rematou o Rally do Carballiño, esa podemos facer valoracións de como foi esa clasificación, de como foi esa participación. Empezamos contigo, con Isidro, que é o que destacaríamos?
4: Bueno, primeiro, o que destacaríamos é a gran afluencia de público na prova, tamén o día o permitido, a gran afluencia de público dende o propio Benres, na que dende o parque pechado pues estaba a tope de xente, unha zona espectacular, o tramo espectáculo pues había tamén moitísima xente, e o comportamento do público, porque en ningún momento hubo que pechar un tramo, neutralizar un tramo, porque a xente estaba mal colocada, etcétera, etcétera. Eso sempre de agradecer ao aficionado, porque por desgracia nos encontramos a final de ano que moitas probas pues hai que suspenderlas por mal comportamiento, mala ubicación de o público. Despois destacar, bueno, pues felicitar a oficina en su momento, a Dani Verdomás, que se quiso con este campeonato a falta de dúas probas para que remate a temporada. Bueno, unha mágoa que pois tanto Alberto Meira como a Lamela non poideran rematar o rally, porque con piloto sempre lle gusta ganar sin que o compañeiro rompa, lle gusta ganar pois no campo, como se dice vulgarmente. Bueno, pues felicitar a organización porque todo funcionou perfectamente, o concello, por supuesto, polo gran esforzo que fai, que moitas veces non se refleja, a xente non o valora, e realmente pues mover nun mes de setembro, casi principios de octubre, a tanta xente a localidad, pues é xente que está consumindo, funcionan cafeterías, funcionan supermercados, etcétera, etcétera. O sea, creo que foi un éxito tremendo para todos en general, dende aficionados, organizadores, sobre todo os pilotos, que tamén disfrutaron de unhas carreteras, bueno, que se queixaban de que estaban moi sucias, a verdad que ver esa Federación Galega, pero hay algo que se pretendible. O sea, que corre un rally y pretende encontrarse una autopista asfaltada, creo que se equivocó de deporte.
0: Muy bendito, pero bueno, que estamos viendo que o deporte motor goza de muy boa saúde, 135 inscritos, cando estamos falando que pouco a pouco chegamos ao final da tempada.
4: Sí, algo que falábamos o propio Benres co bueno, pois con Peitos, que se acercou hasta a emisora pois no que entrevistamos, que en Galicia temos unha salud, por decirlo de unha forma automovilística, elevadísima. As inscripcións sempre están moitas veces rozando o máximo. A Federación moitas veces se ve obligado a descartar pilotos por non pasar certas cantidades, e en comparación con outras comunidades, na que a lista de inscritos a millón non pasa de 30 a 40 coches. Rozamos unha salud automovilística moi boa, e sobre todo cun nivel moi alto de pilotaxe e tamén a maiores de vehículos participando. Estamos encontrando que temos boas máquinas, como se dice vulgarmente, correndo polos tramos, e o pilotaje altísimo. Encontramos xente con coches de niveles inferiores estando na top 10, o sea, eso demostra o alto nivel de pilotaxe. Sí que é certo que nos gustaría, pues, a mellor, que pues, alguna empresa galega apostara máis por algún piloto galego para ir a polo nacional, e que no nacional, pues, na xente que vai, que non teña que ir casi de privado, pues, a unha aposta maior por pilotos galegos no nacional, pues, parte dos grandes sponsors. Aí tiramos a pedra, e se alguén non o escoita, pues, a ver si, pues, se deciden, pues, apostar un poquinho máis, porque sí que hai canteira. Temos canteira, o que pasa que moitas veces a dar o salto ao nacional, pues, os costes son moi elevados, e entonces eso, si non hai un apoio moi grande por detrás, é moi difícil.
0: Pues esas palabras de Isidro Vázquez, de primera valoración, estás convidado pues para falar xa polo miúdo do rally. Buscaremos si pode ser ao longo desta semana para analizar tamén a participación dos pilotos locais ou ourensáns en diferentes categorías. Agora mesmo, nada, toca continuar, temos o tempo limitado polo día que estamos cos deportes. Temos que darlle paso tamén a outra información. Entela a entrevista con Dani Bernovás en exclusiva, e tamén con Toitiño Ramos, que na chegada a meta tamén chegaban moi satisfeitos. Xa por último, algo máis que queres engadir, Isidro?
4: No, nada máis. Felicitar a todo o mundo, por suposto, felicitarnos a nós mesmos por estar aí, porque tamén é bo que a radio, pois, lle faga chegar aos ointes este tipo de eventos. Bueno, pois seguiremos apostando cada día máis e mellor polo mundo do motor.
0: Esa aposta tamén de Sir Radio Nesa Porta Galicia, Isidro, te temos que deixar. E amigos e amigas, imos xa cun consello publicitario. Escoitamos as palabras de Toitiño Ramos e tamén de Bernovás Mirón. Moitísimas gracias.
4: Bo día para todos.
1: En Sir Radio poñemos lle nome a cada ointe.

0: Inmobiliaria Joenfe anuncia venda en exclusiva de pisos novos de próxima construcción, cunha nova promoción na rúa San Cibrán do Carballiño e unha segunda promoción en pleno centro na primeira planta do edificio Sindo. Todas elas con vivendas de un, dous e tres dormitorios, con garaxe e trasteiro. En Inmobiliaria Joenfe dispós dunha gran oferta en solares, listos para construir pisos, casas e non deixes de traernos a túa vivenda, finca, garaxe ou baixo comercial para vender. Infórmate sen ningún compromiso en Inmobiliaria Joenfe, Faustino Santalices, xunto Correos, o Carballiño.
1: Sintonizas Si Radio, na provincia de Ourense.
2: Daniel Verdomás Lorenzo, noraboa, campeón galego de rallies, por fin.
3: Moitas gracias, sí, a verdade que é un soño que levamos perseguindo un montón de anos, non? Creo que solamente podo pois agradecer, non? Ao final, durante toda a miña trayectoria desde 2015, houve un montón de xente involucrada no meu proxecto, moitas empresas, e bueno, con este último empuxón de disciplina e JRT Motorsport, pois conseguimos ter un proxecto sólido para poder pelexar polo campeonato, e nada, esperemos que isto poida continuar e sobre todo pensando en disfrutar ou non, por suposto, pero a mirada posta en revalidar o título o próximo ano.
2: Dio Refrán, soño desperto, se cumplirán os teus soños, o teu e tamén o do teu compañeiro, Bex Mirón.
3: Sí, ao final creo que é mérito dos dous, non? Dos dous, dos mecánicos, da xente que axuda, pero sí que é certo que, bueno, Brais fai un traballo perfecto sempre, e, bueno, temos moita confianza, estamos moi compaginados, e creo que iso é básico, é fundamental dentro dun coche, sobre todo dentro dun proxecto no que dedicamos tantísimas horas.
2: Perspectivas de futuro?
3: Bueno, por agora disfrútalo e veremos nos próximos días.
2: E xa por último un saúdo para toda a xente da comarca do Carballiño, que vive o motor, como ti ben sabes, con un fervor especial.
3: Sí, a verdade é que tanto Carballiño como toda Galicia, non? Ao final é unha maravilla como a afluencia de xente que hai nos rallies últimamente, non? E toda a xente que o está a seguir, e nada, mandar unha aperta a todos e que esperemos que o automobilismo siga nesta liña.
2: Moitas gracias, Dani. Aquí o teñen, flamante campeón galego de rallies de Oraboa, e vou dar un forte aplauso.
3: Moitas gracias.
4: A ver, eu creo que será o que buscamos, encontramos, non? En xerar unha serie de circunstancias o ano pasado, pois, tentamos facer de España, de asfalto, ao final, posibilidades tampouco eran moitas, intentamos facer o campeonato gallego, que, bueno, básicamente era ganar a Copa R5, pero tampouco foi posible, pois, o ano anterior tamén estuvemos para que foi cando empezamos para facer a Copa R5, tampouco foi posible, pero...

0: Bueno, probablemente non, o Hyundai é un rally dos máis recentes, pero bueno, quizáis está... A ver, é un coche rápido, pero é un coche complicado. É certo que Javier, pues, é un piloto que lle gustan os coches que sean un pouquinho agresivos, é un pouco cos que son un pouco máis fáciles, por así decirlo, pero tamén é certo que en certas situacións pois é complicado resolver, non? Entón, a ver, é un coche que corre ben, pero, bueno, pues mira, estamos pasando ben, evidentemente, vindo do 208 é un paso adiante, pero, bueno, a ver, que para nós, para vir disfrutar é máis que suficiente. O noso objetivo era vir, pasalo ben, se defendíamos o dorsal da salida xera moito, pola mañá viuse por dúas rodas motrices corrían moitísimo, nós tamén logamos sin correr xunto do Rally de Noia, queres que non 5 ou 6 meses parado tamén, pois nótase. A mañá fomos un pouquinho máis despistados que a hora da tarde, e bueno, a ver, o tempo cambiante, perxudicou un pouco o Porsche, é o que certo de Montoto que, bueno, pola mañá, esos 50 segundos o lastraron, pero bueno, ben, contentos.
1: Bueno, pois, pues, as verbas de Ares Mouri, forte aplauso para os dos clasificados, Javier Alonso Alves, e chamamos a os terceiros clasificados deste Rally Comarca do Carballiño, que nos chamamos de Dani Montoto e José Cúñiga. Por favor, presionademos aquí no podio. Tamén un Dani Montoto que lle comentaba onte no, na cerimonia de saída podio ano pasado con un Peugeot 205, porque non un podio hoxe con un Skoda Fabia R5, un vehículo un poquinho diferente. Aquí os temos, forte aplauso.
2: Nesta radio poñemos de nome a cada ointe.
3: Carolina, trátame bien, no te rías de mí, no me arranques la piel.
4: Radio Ourense, a porta de Galicia.
2: Aquí, que manda, eres tú.
5: É o show do Tibu, a festa vai começar.
6: E pouco a pouco imos chegando xa ao final do programa do día de hoxe. Programa intenso, emocionante, con moitas entrevistas. En directo, en Si Radio Ourense, a porta de Galicia, toca xa encaminharnos para a unha do mediodía, onde ides quedar co avance informativo deste horario. E un servidor que se despide ata mañán, a mesma hora, as 10 da mañán, aquí, puntuais, en Si Radio Tibu Onda, Si Radio Ourense, a porta de Galicia.

0: Las 12 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresa Urba Gestión, propietaria da vivenda de que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a mobilización continuará malo o acordo.
3: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: A Garda Civil investiga unha persoa como presunta autora de 7 sabotaxes na liña ferroviaria ao seu paso por Ortigueira cometidas entre xuño e agosto deste ano. Os feitos producíronse sempre no mesmo punto do trazado do servizo FEBE na parroquia de Senra. Segundo a Benemérita, sobre a vía foron colocados de maneira intencionada obstáculos de gran tamaño, entre eles árbores, troncos, bloques de formigón e outros obxectos pesados. A operadora ferroviaria denunciou en varias ocasións estes incidentes que obrigaron a interromper temporalmente o servizo, mobilizar persoal técnico para retirar os obstáculos e alterar os horarios dos trens. A Garda Civil advirte do grave risco que estas accións supuñan para a circulación ferroviaria e para a seguridade dos viaxeiros. O episodio máis grande produciuse en xuño, cando a persoa investigada tería talado directamente un piñeiro de grandes dimensións coa intención de provocar a súa caída sobre a infraestrutura ferroviaria. O posto da Garda Civil de Ortigueira reuniu indicios para identificar e localizar a presunta responsable. As dilixencias foron remitidas ao Tribunal de Instancia de Ortigueira, onde se determinan as posibles responsabilidades.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos Comensais da Carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Aquinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamos ten a entrada de Rivadavia na 15, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante A15. Visítanos. O lógico é que repitas.
2: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
1: Dúas da tarde. A unha en Portugal.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. A Mesa do Congreso abriu este martes un expediente sancionador á deputada do PP por Ourense, Ana Vázquez, tras levar e amosar un spray de pementa no hemiciclo durante a sesión de control ao goberno da semana pasada. A decisión foi adoptada cos votos de PSOE e Sumar e coa oposición do Partido Popular. Agora Vázquez terá un prazo para presentar alegacións que serán estudadas pola mesa antes de decidir se propón unha sanción. De aprobarse, podería implicar a retirada temporal do emprego e do soldo e mesmo a suspensión da súa condición de deputada. Os feitos ocorreron durante o debate co ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska. Vázquez mostrou un aerosol de autodefensa para denunciar, segundo explicou, a situación de inseguridade que perciben moitas persoas en Ceuta. A presidenta do Congreso, Francina Armengol, ordenou a súa expulsión do hemiciclo ao considerar que estaba mostrando un obxecto prohibido polo regulamento da Cámara. O spray foi posteriormente manipulado por un asesor do PP, unha acción que, segundo información facilitada, provocou o peche de varias salas do Congreso. Vázquez defendeu que o aerosol pretendía simbolizar nas súas palabras a falta de liberdade que sofren as mulleres ceutís.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
0: Este verán, refréscate con Si Radio de Galicia.

Si conduces, sí radio. Somos como a ti.

0: Valencia. As 3 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar, ademais, solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, que en o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta o xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Hunting the release. The best library people ever heard.
4: Going on the air in 5, 4, 3, 2. Transmitting now.
5: Introducing Noise 3.
6: K-Rock. New York Radio.
7: K-Rock.
8: Disculpen, queridos oyentes, ha habido una inconexión incorrecta.
9: Conexión correcta de...
8: Presentados.
10: Lo que sea, se mete.
8: Pasado, presente y futuro. Todos los éxitos del ayer y del hoy.
10: Hablando de meter...
11: ¿Quieres que te meta la mejor música? Presentados. ¿Quién te mete la mejor música? Presentados. Abre bien tus pabellones auditivos. Música del ayer y del hoy. De la mano de Santiago Aguado. Pitos.
10: Hablando de meter.
11: Pitos. ¿Quieres que te meta la mejor música? Música maestro. Adelante. Presentados. Presentados.
10: Hablando de meter.
12: Ya estamos aquí, lo tenemos todo preparado, las canciones del ayer y de hoy que te voy a presentar si tú quieres. Los saludos de tu amigo Santiago Aguado, como siempre, un placer. Ahora sí, es el momento inexorable de que todos los seres humanos pidamos perdón al universo.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Da nosa sala de despiece sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: tarde. Catro en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os catro circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Garda Civil investiga unha nova estafa dos likes, unha modalidade de fraude que utiliza falsas ofertas de emprego para captar vítimas. Neste caso, unha veciña de Pontevedra recibiu unha mensaxe dunha persoa que se facía pasar por responsable de contratación dunha coñecida empresa de cosmética. Ofrecíalle diñeiro por realizar sinxelas accións promocionais como marcar gústame a determinados produtos. Nas primeiras tarefas recibiu pequenas cantidades de diñeiro, o que reforzou a apariencia de lexitimidade. Máis tarde, os estafadores trasladaron a comunicación a outra plataforma e pedíronlle realizar pagamentos para poder continuar cobrando comisións. A vítima efectuou primeiro dous ingresos, de 150 e 390 euros. Despois, exixíronlle outros 1.360 euros para poder retirar as supostas ganancias acumuladas. En total, chegou a entregar 1.900 euros. Foi tras este último pagamento cando sospeitou da estafa e pediu recuperar os cartos. Os interlocutores deixaron entón de responder. A Garda Civil analizou as comunicacións e os movimentos económicos e conseguiu avanzar na identificación de dous presuntos autores, con domicilios en Alacant e Barcelona. As dilixencias foron remitidas ao xulgado competente de O Porriño.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: 6 de la tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do sindicato de inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora, os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. O Regulamento Xeral de Circulación cambia desde este xoves, 1 de outubro, cunha reforma que introduce novas obrigas para motoristas e usuarios de patinetes, modifica as normas para adiantar a ciclistas e establece novas regras nas estradas e nas cidades. Os motoristas deberán levar calzado pechado en todas as vías e luvas de protección nas estradas interurbanas. En caso de atascos, poderán circular polo arcén dereito sempre que estea sinalizado e a un máximo de 30 km por hora. Os repartidores deberán levar ademais chaleco reflectante. Para adiantar a ciclistas nas vías interurbanas haberá que manter polo menos metro e medio de separación e reducir a velocidade en 20 km por hora respecto do límite da vía. Se hai máis dun carril por sentido, será obrigatorio cambiar completamente de carril. Nos patinetes eléctricos, a idade mínima para conducir será de 15 anos e será obrigatorio o casco e o chaleco reflectante en determinadas circunstancias. Estas obrigas, xunto coa homologación dos cascos das motos e a iluminación dos patinetes, aplicaránse desde outubro de 2027. A reforma tamén elimina excepcións no uso do cinto, introduce novas regras para vehículos avariados e para circular con neve e regula o corredor de emerxencia nas retencións. Nas cidades incorpora ademais novas normas para os pasos de peóns e recoñece os camiños escolares seguros.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Se amas, sí radio. Somos como a ti.
1: Se te da tarde. 6 en Portugal.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: A empresa Urbagestión, propietaria da vivenda da que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a movilización continuará malio o acordo. O Porriño celebrou este domingo o día grande das festas en honra do Santísimo Cristo da Agonía cunha xornada marcada pola tradición e a música. Os actos comezaron ás 12 do mediodía coa misa solemne amenizada pola coral polifónica da Escola Municipal de Música do Porriño. A continuación celebrouse a tradicional procesión na que participaron a banda de guerra da Brilat, a banda de música do Porriño e o grupo de gaitas Arume de Malvas. Na procesión estiveron tamén o presidente da Deputación de Pontevedra, Luis López, e o alcalde de do Porriño, Alejandro Lorenzo. A programación festiva continuará durante toda a semana con actividades infantis, actuacións musicais e numerosas verbenas. Entre as citas previstas figuran os concertos das bandas de música de Redondela e Valladares, e as actuacións de Panorama, América de Vigo, Claxon, Tango, Los Players e Hugo Band. As festas prolongaránse ata o sábado 3 de outubro e incluirán tamén un espectáculo de Scalextric, un monólogo de David Puerto e un recital da Orquesta de Cámara Galega.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
0: Si estás ahí, Sí Radio. Somos como a ti.

0: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
1: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do produto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
2: Tradición.
1: Desde 1950.
2: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
1: E por qué?
2: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
1: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
2: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
1: Esperamos vos en Sampaio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
2: O sabor da carne da nosa tradición.
1: Restaurante Aquinza. Menús variados, exquisitos entrantes, gran variedade de carnes e ademais pescados. E para completar, deliciosos postres caseiros. Todo ilo acompañado de grandes viños como da casa, Divino Rei en Barrica ou Castro Rei. Pedir, tamén o podes facer. Pedir para levar, asados, ensaladillas, rotis e demais comidas ao grill. Esperamoste na entrada de Rivadavia, na Quinza, na Nacional 120. Chámanos ao 988-47-24-72. Restaurante Aquinza. Visítanos. O lógico é que repitas.
3: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Asunto en Galicia, a sede en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: PSOE e Sumar, os dous partidos do goberno de coalición, alcanzaron un acordo para aprobar este martes o novo Real Decreto de Vivenda no Consello de Ministros. A reunión comezou pasadas as 10:30 da mañá cunha hora de atraso debido ás negociacións de última hora. Finalmente, todos os ministros de Sumar acudiron ao Consello, polo que non se repetiu o plantón que se produciu hai medio ano durante a aprobación dun anterior decreto sobre vivenda. O goberno limitouse a sinalar que o acordo permitirá aprobar medidas para responder ás demandas cidadás e avanzar en dereitos. Un dos principais puntos de desacordo era a petición de Sumar para incluir no decreto a regulación do alugueiro de habitacións e a prórroga automática dos contratos. Son tamén dúas das reivindicacións do sindicato de inquilinos que promove a acampada de protesta na Porta do Sol de Madrid. Na anterior ocasión, Sumar considerou insuficientes as medidas e conseguiu ampliálas tras presionar o PSOE, pero o decreto acabou decaendo un mes despois ao non conseguir a súa convalidación no Congreso. Agora os socialistas buscan un acordo que permita reunir apoios suficientes entre os socios de investidura, incluídos o PNV e Junts. A Consellería do Medio Rural decidiu ampliar 15 días o período de alto risco de incendio forestal en Galicia. A medida estará vixente polo menos ata o 15 de outubro debido ás actuais condicións meteorolóxicas marcadas polas altas temperaturas e as escasas precipitacións. Durante esta quincena adicional, o operativo antiincendios manterá o máximo despregamento de medios de extinción e alerta en función do risco. Tamén se mantará sen redución o persoal da rede de puntos de vixilancia. A declaración de alto risco implica ademais determinadas restriccións que varían segundo o índice de risco diario de incendio. Con niveis moi altos ou extremos, queda prohibido utilizar lume en espazos abertos, incluídas áreas recreativas e de acampada. A Xunta lembra que o período inicialmente previsto remataba o 30 de setembro, pero a normativa permite ampliálo cando as condicións meteorolóxicas agravan o perigo. A decisión chega mentre o goberno galego prepara unha nova lei de incendios, que xa contempla establecer de maneira ordinaria a época de alto risco entre o 16 de xuño e o 15 de outubro.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: Las Nove en Galicia. A Solto en Portugal.
1: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
3: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Consellería de Sanidade propón un novo modelo retributivo para o personal de atención primaria adaptado á complexidade dos pacientes e á realidade demográfica de Galicia. A reforma obrigará a actualizar o decreto que regula actualmente as retribucións deste nivel asistencial. No caso dos médicos de familia, pediatras e personal de enfermería, as tarxetas sanitarias terán distinto peso según a idade dos pacientes. As correspondentes a menores de 2 anos e maiores de 80 computarán 3 veces máis que as dunha persoa de mediana idade. As de nenos de entre 3 e 6 anos e as de persoas de 66 a 80 anos terán un peso dobre. O modelo tamén contempla compensacións para profesionais que traballen en concellos cunha única praza, así como para aqueles que teñen que desplazarse entre centros ou municipios. A maior dispersión e distancia, maior será a contraprestación económica. Tamén se terá en conta o illamento dos centros e a chamada soidade profesional cando unha persoa é a única da súa categoría nun consultorio. Para outras categorías como fisioterapia, odontoloxía ou matronas, as melloras dependerán da poboación asignada. Ademais, o Sergas creará 14 prazas de podoloxía en atención primaria en 2027 coa previsión de chegar ás 28 en 2030. Cada nova praza de medicina de familia ou pediatría implicará tamén outra de enfermería.
2: Si Radio de Galicia. Noticias.
1: Si Radio, encadenados a ti.

0: Madrid.
1: Sintonizas Ourense Si Radio, unha radio aberta para ti.
2: Expertos comensais da carne están convencidos de que o segredo do churrasco e asados non está no cociñeiro que os prepara, senón na calidade e cortes do producto vendido pola carnicería. Embutidos e carnes do Ribeiro. Sabor, o que nos distingue.
3: Tradición.
2: Desde 1950.
3: Confianza, a dos nosos clientes satisfeitos.
2: E por qué?
3: Danos a sala de despiece, sae carne fresca diario. Poden escoller de todo, tenreira, porco ou polo.
2: Productos elaborados como hamburguesas, pinchos morunos, criollos ou lomo adobado.
3: Contamos con planta de secado para producción e venta de xamóns de gran calidade.
2: Esperamos vos en San Paio, Rivadavia, ou chamando ao teléfono 988-471039. Embutidos e carnes do Ribeiro.
3: O sabor da carne da nosa tradición.
4: Dende Galicia e para Galicia. Si Radio.

0: Directamente a
1: Sevicas, sí radio. Somos como a ti.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.
3: O goberno prorrogará este martes as rebaixas fiscais sobre a gasolina e o gasóleo ata finais de decembro. A medida suporá un alivio de 20 céntimos por litro en outubro, 13 en novembro e 6 en decembro, aínda que o importe poderá aumentarse continua a suba dos prezos do petróleo. O decreto tamén limita temporalmente a tarifa regulada do gas para evitar que a TUR suba máis dun 45% respecto da tarifa vixente desde xullo. Para iso limitarase a repercusión do custo da materia prima durante os próximos meses. Ademais, o prezo máximo da bombona de butano quedará limitado ata xuño de 2027. No caso do envase de 12,5 kilos, o límite será de 19,55 euros na península. O paquete recupera temporalmente o IBE do 10% sobre a electricidade e determinados combustibles e permite volver reducir ao mínimo legal o imposto sobre a electricidade se o IPC enerxético supera o 15%. O decreto introduce tamén novas exixencias a renovar renovables para o control da tensión eléctrica, duplica as multas máximas previstas na Lei de Hidrocarburos e establece novas obrigas de almacenamento de gas natural licuado. Unha borrasca pouco habitual abre este martes a semana de temporais en Galicia. Formouse fronte á costa leste dos Estados Unidos e durante a súa evolución chegou a desenvolver unha estrutura similar a dun ciclón tropical, incluso cunha especie de ollo. O sistema afectou con forza Nova York antes de avanzar polo Atlántico Norte. Tras cruzar o océano, a borrasca situouse ao oeste da península e comezou a perder presión de maneira brusca. En 24 horas perderán máis de 20 milibares nun proceso de ciclogénese explosiva. Esta tarde estará ao oeste de Irlanda e desde esa posición afectará a Galicia. A influencia xa se notará este martes con vento intenso e refachos que poderán superar os 80 km por hora de maneira xeralizada. Pola tarde chegará tamén un fronte moi activo cargado de humidade tropical transportada por un río atmosférico. A Coruña e Pontevedra teñen avisos por choiva. No suroeste coruñés e nas Rías Baixas poderán acumularse polo menos 40 litros por metro cadrado en 12 horas, mentres que en Pontevedra poderían rexistrarse ata 15 litros nunha hora. O temporal deixará tamén mar de vento e ondas de ata 5 metros. Este mércores aínda quedarán chubascos puntuais. A partir do xoves, o anticiclón recuperará o control, pero sen a barreira que estaba freando as entradas atlánticas, polo que se agarda unha meteoroloxía máis cambiante nos próximos días.
2: Sí Radio de Galicia. Noticias.

0: Death en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Algo máis dun cento de persoas convocadas polo Sindicato de Vivenda de Compostela concentráronse esta noite na Estación Intermodal de Santiago para iniciar unha acampada polo chamado Decreto Mari Carmen. Segundo explicou a organización, a protesta pretende visibilizar o caso desta veciña convertido o seu xuízo nun símbolo da situación que viven milleiros de inquilinos en todo o Estado. O sindicato considera o caso de Mari Carmen o detonante dunha indignación acumulada durante anos ante as dificultades para acceder á vivenda tanto en Compostela como no conxunto do país. Os convocantes denuncian alugueiros que consideran excesivos, vivendas en mal estado e situacións nas que, segundo afirman, os propietarios poden quedar con máis da metade dos salarios das familias. A protesta reclama tamén o uso dos espazos públicos fronte á masificación turística. Por ese motivo, os participantes decidiron ocupar a estación intermodal que consideran un espazo ao servizo da cidadanía. A acampada pretende mostrar, ademais, solidariedade con movilizacións similares noutros puntos do Estado, entre elas a que se mantén na Porta do Sol de Madrid. Os manifestantes corearon consignas como polo decreto Mari Carmen e por ningunha Mari Carmen máis. A concentración transcorreu, polo momento, sen incidentes. A Xunta aprobou definitivamente o proxecto de expropiación dos bens e dereitos necesarios para executar a primeira etapa do proxecto Celta 360 promovido polo Real Club Celta de Vigo nos Montes de Pereiras en Mos. A resolución asinado 17 de setembro pola Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes e publicada no Diario Oficial de Galicia afecta a unha superficie de 148.833 metros cadrados correspondente a terreos do monte veciñal da parroquia de Pereiras. Esta primeira etapa contempla o desenvolvemento das instalacións da cidade deportiva Fouteza. O Celta figura como beneficiario da expropiación, mentres que a potestade expropiatoria corresponde á Administración Autonómica. A aprobación definitiva implica tamén a declaración de urxencia da ocupación dos terreos afectados. O proxecto fora aprobado inicialmente en maio e permaneceu un mes en exposición pública sen recibir alegacións. Agora, os afectados dispoñen de 20 días desde a recepción da notificación individual para manifestar a súa desconformidade coa valoración establecida. O proxecto Factoría do Deporte Galego Galicia Sports 360 foi declarado de interese autonómico en novembro de 2022 e aprobado definitivamente en abril de 2025.
1: Radio de Galicia. Noticias.

0: 0 horas en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Unha muller de avanzada idade morreu este luns despois de ser atropelada nun paso de peóns na rúa Progreso no casco urbano da Caniza. O accidente produciuse arredor das 4:20 da tarde. A gravidade das feridas obrigou a mobilizar un helicóptero medicalizado con base en Ourense para trasladar a vítima. A muller foi evacuada con vida, pero finalmente non puido superar as lesións provocadas polo atropelo. Segundo fontes da Garda Civil, o sinistro produciuse mentre a muller cruzaba por un paso de peóns. O condutor do vehículo resultou ileso e deu positivo na proba de alcoholemia realizada despois do accidente. No operativo participaron efectivos da Garda Civil de Tráfico e os servizos de emerxencias sanitarias mobilizados polo 112 Galicia tras recibir o aviso. A investigación deberá determinar agora as circunstancias concretas nas que se produciu o atropelo. Renfe estreará o 28 de outubro un novo sistema de venda de billetes que unificará por primeira vez todas as súas canles de atención e comercialización. A web, a aplicación, as taquillas, as máquinas de autovenda, as axencias de viaxes, a venda telefónica e os billetes adquiridos a bordo. A compañía asegura que o novo modelo será máis intuitivo e sinxelo. O proxecto foi probado con 2.000 persoas, incluíu entrevistas con viaxeiros e profesionais en máis de 50 sesións de probas, ademais de traballo de campo en 18 cidades. Desde o 28 de outubro poderánse mercar neste novo sistema as viaxes con saída a partir do 25 de xaneiro. Os desprazamentos anteriores continuarán xestionándose a través do modelo actual ata que o novo sistema pase a ser o único vixente. A plataforma simplificará o proceso de compra e mostrará desde o principio a orixe, o destino, a data e os viaxeiros. Tamén informará antes da elección do prezo e das diferenzas de custo segundo día ou o tren. Renfe asegura ademais que os servizos extra, como transportar mascotas ou bicicletas, poderán contratarse sen abandonar o proceso de compra. Na área de posvenda será posible consultar viaxes, modificar reservas, cambiar o titular, solicitar facturas e tramitar indemnizacións. O presidente de Renfe asegurou tamén que o recente ciberataque contra a compañía EADIF non compromete os datos bancarios nin os contrasinais dos pasaxeiros.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
3: Si, Radio de Galicia. Sempre o teu carón.

0: noticias.
1: Tres membros dunha familia morreron este luns nun accidente de tráfico na autovía do Cantábrico, en Ribadeo. Trátase dun home de 54 anos, da súa muller de 47 e da súa filla de 13 anos. Un cuarto ocupante, un mozo de 20 anos, foi trasladado en helicóptero ao Hospital Lucus Augusti e permanece na UCI con prognóstico moi grave despois de ser intervido cirúrxicamente. O sinistro ocorreu sobre as 12 do mediodía no quilómetro 511 da A8, altura de Vila Framil. O Peugeot 206 no que viaxaban os 4 circulaba en dirección Lugo cando, por causas que se descoñecen, saiu da vía pola esquerda, atravesou a mediana e acabou chocando frontalmente contra o piar de formigón do viaduto. O impacto deixou o vehículo completamente deformado. Os bombeiros de Barreiros tiveron que excarcerar varias das vítimas. O condutor morreu no acto. A súa muller estaba consciente cando foi liberada, pero entrou en parada cardiorrespiratoria e morreu no lugar. A menor tamén estaba inconsciente e faleceu tras os intentos de reanimación. A Garda Civil de Tráfico investiga agora as causas do accidente. As autopsias poderán achegar información sobre as circunstancias da saída da vía. A Policía Nacional detivo tres homes de 30, 40 e 45 anos pola súa presunta relación coa morte dunha muller en Benidorm. Entre os arrestados está a parella sentimental da vítima, considerado o presunto autor material dos feitos, e outros dous homes, acusados de encubrimento. A investigación comezou cando dous coñecidos do principal sospeitoso acudiron á comisaría para comunicar que este lles confesara ter acabado coa vida da súa parella durante unha discusión presuntamente cunha arma branca. Segundo o seu relato, desprazáronse ata domicilio e comprobaron o sucedido. Os dous homes aseguraron tamén que, tras recibir presuntas ameazas, colaboraron no traslado do corpo desde a vivenda ata unha zona rural entre Benidorm e Finestrat. Un deles tería achegado o vehículo utilizado e outro participado directamente no traslado. Os axentes localizaron alí o cadáver dunha muller duns 33 anos de orixe caucásica, cuxa identidade aínda non foi confirmado oficialmente. O principal sospeitoso foi detido por un presunto delito de homicidio e os outros dous por encubrimento. A policía mantén aberta a investigación para reconstruir os feitos e determinar a responsabilidade de cada implicado. Os tres pasarán a disposición judicial en Benidorm.
0: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Son as dúas, a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: A empresa Urba Gestión, propietaria da vivenda de que foi desafiuzada Mari Carmen, unha muller de 87 anos, chegou este luns a un acordo cos seus representantes para que poida regresar á súa casa de retiro en Madrid. O pacto establece un novo contrato de alugueiro por 8 anos cunha renda que non poderá superar o 30% dos seus ingresos. Segundo a empresa municipal de vivenda e solo, que actuou como mediadora, a contía será similar aos arredor de 500 euros que Mari Carmen viña pagando por renda da gastos e comunidade. O acordo chegou tras máis de 4 horas de reunión entre a propiedade, a abogada e familiares da muller e a empresa municipal de vivenda. Tamén participou o sindicato de inquilinas. Mari Carmen permanece ingresada no Hospital Gregorio Marañón e aínda debe aceptar formalmente as condicións para que o acordo sexa efectivo. A súa familia prevé comunicarlle o pacto e se o asina poderá regresar á vivenda tras recibir a alta médica. A negociación produciuse 5 días despois do desafiuzamento e mentres continúa a acampada instalada na Porta do Sol para reclamar medidas ante o problema da vivenda. O sindicato de inquilinas asegurou que a mobilización continuará malo o acordo. Estados Unidos anunciou novas restriccións de visado contra cargos e antigos cargos de Bolivia, Colombia, Perú e Ecuador, os que acusa de debilitar gobernos democráticamente elixidos mediante corrupción ou actividades vinculadas ao narcotráfico. A medida afecta tamén familiares directos de algunhas das persoas sinaladas. Bolivia concentra a maior parte dos afectados. Entre eles está o fiscal xeral Roger Mariaca, a quen o Departamento de Estado acusa especificamente de solicitar e aceptar sobornos para facilitar o narcotráfico e axudar a delincuentes a evitar a xustiza. Mariaca e os seus familiares directos quedan impedidos de entrar nos Estados Unidos. Na lista figuran tamén o exministro de Xustiza Iván Lima e varios suíces fiscais e exresponsables públicos bolivianos. Estados Unidos aplicou ademais restriccións o empresario colombiano Euclides Torres e a senadora Marta Peralta, ambos vinculados políticamente ao expresidente Gustavo Petro. En Perú, a medida afecta ao xuiz Juan Carlos Núñez Matos, que editou unha resolución favorable á empresa chinesa Cosco Shipping no conflito sobre a supervisión do porto de Chancay. Ecuador tamén figura na relación, aínda que o Departamento de Estado non identificou públicamente os dous afectados. Washington enmarca estas decisións na iniciativa Escudo das Américas, centrada na loita contra o narcotráfico e a corrupción na rexión. As autoridades estadounidenses non achegaron detalles sobre as acusacións contra a maioría dos afectados.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.